Raden Satria Malajang Tengah Satria Pringgenani Gatut Kaca. Saparantosna asor amuk kairingku panakawan. Lengah